0: Vous écoutez Radio Grille Ouverte à Tornac sur le 88.2.
1: اللي شفتك قبل ما تشوفك عيني اللي شفتك قبل ما تشوفك عيني